0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Институцията на омбудсмана вече получава жалби, написани от изкуствения интелект, които затрудняват работата на експертите. Това каза пред журналисти омбудсманът Белислава Делчева в рамките на организираната от институцията международна конференция «Въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции». Получаваме жалби от няколко месеца, които очевидно са написани от изкуствения интелект. Жалбите вече са в рамките на 7-8 страници. Изключително разнопосочни, с много въпроси в различни посоки, което много затруднява работата на експертите, защото отнема допълнително време, за да бъде открит какъв е конкретният проблем на човека, за да може да го решим, обясни Делчева. Изкуственият интелект вече не е въпрос на бъдеще. Той присъства във всекидневния ни живот и все по-често започва да участва при вземането на решения, които засягат нашите права. Изкуственият интелект може да участва при вземането на решение дали да се отпусне кредит за различни здравословни проблеми, дали някой ще бъде допуснат до социална помощ. Изключително важно е всички правозащитни институции да са наясно с предизвикателствата по отношение на защита на тези права, заяви омбудсманът. Изкуственият интелект не носи отговорност, няма сърце, емпатия, не може да замести човека. Изключително важно за мен е като омбудсман е човекът да остане в центъра на вземането на решения и да не дава възможност на изкуствения интелект да дискриминира, каза още Делчев. Заболяемостта от остри респираторни заболявания в Ловеч е 98,72 на 10 000 население при 62,72 на 10 000 за предходната седмица. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция. През изминалата седмица в област Ловеч са регистрирани по един случай на варицела и хепатит Б в Троян, както и един случай на туберкулоза в село Александрово. В заразните огнища са предприети необходимите противоепидемични мерки, като контактните лица са издирени. Гръцкият министър на икономиката и финансите Кириакос Пиерикакис обяви 30% увеличение на годишната помощ за отопление с нафта, целящо да смекчи негативното въздействие на рязко растящите разходи за енергия върху домакинствата, съобщава Reuters. В телевизионно обращение министърът заяви, че държавата ще предостави и директна субсидия за нафта за отопление при покупката й от бензиностанции.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес дъждът ще започне да спира. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина, 12.
1: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: В салона на Ловчанско читалище наука 1879 година до края на месец октомври предстоят детски представления и концерт. Това каза секретарят на читалището Пенка Стаменова.
2: 16 октомври, 17.30 часа, музикалният театър ще представи Малкия мук. На 22 октомври, отново 17.30, отново музикалният театър ще представи Рибария и златната рибка. На 28 октомври от 18 часа ще се случи концерт на Стоян Груев.
1: Подготвя се есенният салон на ловешките художници. Експозицията ще бъде открита на 5 ноември. Това съобщи директорът на Ловешката художествена галерия Теофан Сокеров, Валентин Узунов, който каза какво още може да се види в галерията.
3: В художествена галерия професор Теофан Сокеров може да бъде видяна на новата колекция от творби на именити български художници от постоянната експозиция на фонда. Също така удължаваме и националния пленер по живопис Довари и същото през месец октомври подготовка за откриване на есенната изложба на ловешките художници всеки ноември в началото. Този път сме решили да го изтегли малко по-рано, на 5 ноември да го открием и подготовка за есения салон.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес дъждът ще започне да спира. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
4: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом.
0: 103-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Над 7200 машини за гласуване вече са преминали ремонт, а до четвъртък се очаква да бъдат подготвени всичките 12800 устройства за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова по време на редовен брифинг в склада на Cargo Partners, където се съхраняват машините. Пред представители на медиите беше демонстриран процесът по проверка, ремонт и подготовка на устройството за предстоящия вод. По думите на Балова, дейностите вървят по график и съгласно методическите указания. В момента се извършва цялостна диагностика на машините, като се проверява техническото им състояние. Тя припомни, че още през миналата година предходният състав на Централната избирателна комисия съвместно с Министерството на електронното управление е установил кои устройства са отказали по време на предишни избори. Тези машини не са били ремонтирани до началото на настоящата процедура. След стартирането на обществената поръчка е започнал ремонтът им, като междувременно са били проверени и останалите устройства. В следващите две седмици, в дните от понеделник до четвъртък, движението на 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента за монтаж на водоотвеждащи съоръжения при фугите на моста, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението, при което обновяването на платната за движение завърши през юни и трафикът беше възстановен, а работата на обекта продължи по долното строене, без това да се отразява на автомобилното движение. Етапът на извършваните в момента строителни дейности изисква временна промяна на организацията на движение, за да се гарантира качественото изпълнение на планираните дейности и осигуряване безопасността на преминаващите автомобили. Монтажът ще се извършва на два етапа. В Ловеч младежки противопожарни отряди ще се състезават в турнира Млад огнеборец за преходната купа Юлиан Манзаров, съобщиха от областната дирекция на МВР в града. Състезанието е в името на ученика от Свищов, загинал при спасяване на съученици в катастрофата в река Лим, Сърбия. Ще участват 11 представителни отбора на областите Плевен, Видин, Враца, Бургас, Стара Загора, Шумен, Пловдив, Варна, Кюстендил и Ловеч. Домакините ще бъдат представени от тима на основно училище Христо Никифоров. Участниците са на възраст от 10 до 16 години. Младите огнеборци ще покажат умения в две дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 метра щафетно бягане с препятствия. Надпреварата ще се състои днес на тренировъчния стадион в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес дъждът ще започне да спира. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
0: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
4: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
3: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
4: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
5: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Днес дъждът ще започне да спира. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина 12.
1: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
2: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Емисия новини в 9 часа в ефира на Радио Зетра с мен Валю Красимиров. Добро утро! Депутатите днес ще изслушат премиера, министри и ръководители на спецслужбите във връзка с атаките с дронове срещу кораби на територията на Черно море в близост до България. Спогодба между България и Турция за откриване на нов граничен пункт Капитан Андреево КП Коле Север предстои да обсъди правителството по време на днешното си заседание. Полицията във Варна тази сутрин провежда специализирана акция срещу купуването на гласове. Стана ясно от медиите във Варна. Мокър сняг вали на проходите превала Рожен и Пампорово. Снежната покривка в курорта е 2 см. След малко информация за времето. На територията на страната са загинали 3 души през последното денонощие в катастрофи. 35 души са ранени през изминалото денонощие. Вчера в късния следобед имаше и тежък пътен инцидент с жертва в района на село Микре. По първоначална информация са се сблъскали 2 насрещно движещи се превозни средства, лек автомобил и инкасов автомобил. При удара на място е починал водачът на лекия автомобил, мъж на 52 години. Потушени са 35 пожара в страната през последното денонощие. Има един загинал и 2 пострадали.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде облачно на много места в Родопите. Югозападна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва и намалява. Максималните температури днес ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В Ловеч максимална температура 13 градуса, София 10 градуса, Южна България 13, Варна и Бургас днес 14 градуса.
0: Едно кафе, един час и още нещо. От 9 до 10. Кафе и още нещо. По Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Религия и традиции.
2: Днес, дами и господа, е 14 октомври. Честит имен ден казвам на празнуващите на Петков ден. Празник на вярата, семейството и българските традиции. На 14 октомври българската църква почита света преподобна Параскева, наричана още от народа света Петка българска Петков ден, един от най-значимите есенни празници в българския народен календар, свързан с вярата, надеждата, семейното благополучие и почета към традициите. На Петков ден празнуват и черпят за здраве Петко, Петка, Петя, Петкан, Параскева и техните производни. Празникът е повод да се припомним силата на вярата, значението на семейството и ценността на българските обичаи, съхранявани през поколенията. Днес е и празник на град Троян. Поздрави за всички троянци, а репортаж от празника в Троян ще излучим днес в програмата на телевизия Зетера.

0: кафе и още нещо.
1: Темата.
2: Темата в предаването ни тази седмица е следната. По-добре ли е да работиш за себе си? Кое е по-важно? Сигурната заплата в края на месеца или свободата сам да взимаш решения? Ето какво написа в нашата Facebook страница. Съобщение ни изпрати Росен по темата. Той пише: прочитам, предпочитам да съм на заплата, имам сигурни доходи, знам кога почивам и не мисля постоянно за сметки, клиенти и служители. Спокойствието също е важно. Това е мнението на Росен. Интересно ми е някой, който има собствен бизнес, да напише какво мисли по темата, дали е по-лесно да имаш собствен бизнес или пък да си на заплата и след 5 часа или там колкото ти свършва работното време, да не мислиш изобщо за работа. Очаквам вашите мнения до края на тази работна седмица.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Ξένα σαμολέτα.
1: Καφέ ή още нещо.
2: Любопитно.
3: В Япония направиха един много необичайен конкурс. Кой ще заспи най-бързо? В страната, известна с дълбокото си и дълго работно време и хроничното недоспиване, десетки японци се включиха в необичайното състезание. Кой ще успее да заспи най-бързо и най-дълбоко? Състезанието е проведено в Токио и беше организирано от производител на матраци. Участниците бяха оборудвани с устройства за проследяване на съня и се излежаваха върху удобни матраци, като имаха до 90 минути, за да покажат колко бързо и качествено могат да заспят. Наградата за победителя беше над 2 милиона йени, което е около 14 000 долара. Победителят беше определен според това колко бързо е заспал и колко дълбоко е заспал. Победителка стана жена, която е казала, че ще си закупи наградата легло като на принцеса, така че победителката вече ще се чувства принцеса и ще спи дълбоко в това легло, което си е спечелила.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

9.30 минава, вие сте с Радио Зетра, а синоптичната прогноза показва, че днес на страната ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, като от запад валежите ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури днес ще бъдат между 10 и 15 градуса, в Ловеч максимална 13, София 10, Варна и Бургас 14 градуса, Южна България около 12-13 градуса. Утре над страната ще има по-малко облаци, на места и ще бъде слънчево, температурите леко ще се покачат и ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса в страната. В петък отново облаци и дъжд почти цялата страна, температурите отново ще се понижат и в петъчния ден ще бъдат между 10 и 14 градуса за страната.

0: dream last night.
1: Кафе и още нещо.
2: Покана за култура.
3: Предполагам се интересувате какви са културните събития в Ловеч днес, утре, изобщо от тези дни. Ето тази информация в Кафе и още нещо. Днес, 14 октомври, в Културно-образователен център и музейна сбирка доктор Васил Радославов от 17 часа и 30 минути. Това е в квартал Вароша, ако не знаете, ще има спектакъл от авторска поезия, проза и музика с творчеството на Мариана Маринова, Татьяна Йотова и Тони Маркс. Ако искате, споделете с тях тази проза, музика и поезия. Днес 17.30 Радославовата къща в Ловеч, квартал Вароша. А утре ще бъде представен музикалният театър Малкият мук в салона на Ловчинско читалище наука от 17 часа и 30 минути за вашите деца и внуци. Подходящ музикален театър Малкият мук утре, 5:30 следобед в салона на Ловчинско читалище наука.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

Както в началото на предаването ви казах, днес има много именици, защото на 14 октомври е празника на преподобна Параскева Петка и в Ловешка община, на територията на цялата община имен ден, имат повече от 1000 жени и мъже. Името Петко носят 273 мъже, Пенко 28, Пенка 313, дамите кръстени Петя са 345, 9 ловчелийки се казват Петран, Петкана, една Петка, както има и един мъж, който носи името Петкан. На Петков ден имат също и имениците с хубавите имена Пенчо, Пеню, Пеню, Параскев, Параскева и Парашкева. Честит имен ден на всички празнуващи именния си ден днес. Почерпете за здраве и нали знаете, че на имен ден не се кани, така че днес спокойно може да посетите някой именник. И не забравяйте, че не се ходи с празни ръце, трябва да има и някакъв, макар и малък, подарък. Аз съм Валю, желая ви хубав, макар и малко дъждовен и мрачен ден. Утре времето ще се поуправи. Подробности за времето и още новини на всеки кръгъл час тук по Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министерският съвет се очаква да разгледа на заседание днес спогодба между правителствата на България и Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните пунктове между двете държави и откриване на нов капитан Андреево, КП Коле Север, съобщиха от пресслужбата на кабинета. В дневния ред е проект на решение за държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2027 година. Министрите ще обсъдят откриването на задгранично представителство посолство на България в Маскат, Султаната Оман. Проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2026 година за организирането на транспорт от местата на настаняване до училища, в които се обучават деца и ученици с предоставена временна закрила от Украина за периода 15 септември 2026 година 30 юни 2027 ще обсъди още Министерският съвет. Полицията във Варна провежда специализирана операция срещу нарушение на изборното законодателство и битовата престъпност. Акцията обхваща територията на цялата област. Изградени са контролно-пропускателни пунктове, проверяват се автомобили и хора. В рамките на операцията до момента са задържани петима души, за които има данни, че са извършили някакви престъпления. Акцията ще продължи до края на изборите. Благотворителен автосъбор заедно за Тодор ще се проведе в Ловеч на 17 октомври от 13 часа на улица Ханко Брат в участъка от КАТ до градския стадион. Това съобщи за Зетра организаторът на събитието Пламен Найденов. Събитието ще има два входа при КАТ и при стадиона. Всеки автомобил ще бъде допускан срещу вход от 10 евро, които ще се пускат в кутия за дарения. Всеки дарител ще бъде записан с две имена и регистрационен номер на автомобил. За паркиране са осигурени паркингът след КАТ, както и целият паркинг на спортната зала и градския стадион в Ловеч. Участниците ще бъдат посрещани и подреждани от екип на организаторите. Всяко дарение ще бъде обявено публично и ще бъде предназначено за възстановяването на Тодор.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is to be set on all sides.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса и ще се покаже слънце. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток, който ще продължи да пренася студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В Ловеч – 13. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а утре облачността ще се разкъса и временно ще намалее, по-късно обаче отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, а дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат до 18 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Радио Zetra. Хитовете на едно място.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: never change.
1: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
2: България предприема допълнителни мерки за защита на Черноморското крайбрежие след ударите с дронове срещу търговски кораби. Ще бъдат разположени още 2 безпилотни летателни системи за засилване на наблюдението в Черноморския регион, както и допълнителни ракетни комплекси. Ще се засилва наблюдението в региона, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, обстановката във водния басейн става все по-сложна, а България, Румъния и Турция вече обсъждат общи мерки за повишаване на сигурността и по-ефективен обмен на информацията. Темата ще бъде поставена и на предстоящото заседание на Европейския съвет в четвъртък и петък. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да избере кого да предложи за изпълняващ функциите главен прокурор. Миналата седмица кадровиците решиха да попитат Магдалена Лазарова дали ще се съгласи да оглави държавното обвинение за следващите 6 месеца. Ако не получат положителен отговор, те ще търсят следващия обвинител номер 1 сред прокурорите от Върховната касационна прокуратура. Православната църква почита света Петка. Преподобна Петка, наречена още българска, е родена в град Епиват на Мраморно море през 11 век. Води благочестив живот, а след смъртта и нейните мощи, които притежават целителна сила, се превръщат в символ на борбата за съхраняване на християнската култура от исламската асимилация. Цар Иван Асен II ги пренася в Търново, където се пазят до превземането му от турците. След дълги странствания, мощите намират покой в румънския град Яш, където се намират и досега. Петков ден се смята за завършек на лятото и есента, а с това и на активния стопански цикъл. Имен ден празнуват Петко, Петка, Петкана, Пенко, Параскев и Параскева. Папа Лъв 14 претърпя успешна операция, след като беше диагностициран с рак на белите дробове. Папата беше приет в римската болница Джамели, където лекарите са отстранили част от белия му дроб, съобщи Ватиканът. Очаква се той да прекара около седмица в болницата, за да се възстанови. Всичките му публични ангажименти са отменени до 20 октомври.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса и ще се покаже слънце. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който ще продължи да пренася студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В Ловеч – 13. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а утре облачността ще се разкъса и временно ще намалее, по-късно обаче отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, а дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат до 18 градуса.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина, 12. Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: синоптична прогноза.
1: Днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса и ще се покаже слънце. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток, който ще продължи да пренася студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В Ловеч – 13. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а утре облачността ще се разкъса и временно ще намалее, по-късно обаче отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, а дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат до 18 градуса.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
4: Радио Зетра 107.2.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Комисията за защита на потребителите ще налага санкции в размер от 10 000 до 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви по Нова телевизия председателят на комисията Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителни продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. По думите и търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните. Тя уточни, че представените данни обхващат две групи продукти – млечни изделия и плодове и зеленчуци, които са част от малката потребителска кошница и за които тя обяви по-рано, че надценките достигат до 140%. По думите и обичайните надценки в Европа са значително по-ниски. В Германия те са между 15 и 25 на 100, във Франция около 23%. Средната надценка в Европа е около 25 на 100. Акция на полицията се провежда във Варна и областта. Тя е насочена срещу битовата престъпност и нарушенията на политическите права на гражданите. Операцията ще продължи до утре. До момента са проверени десетки адреси и автомобили. Полицията работи по сигнали за купуване на гласове. Изградени са КПП-та с цел проверка на лица и превозни средства. Сред задържаните е мъж за грабеж. Хартиената бюлетина с рекордните 27 кандидат президентски двойки вече е готова. Въпреки решението този път да се гласува предимно с машина, хартиени бюлетини ще бъдат разпечатани за всеки един избирател. В чужбина сънародниците ни ще могат да гласуват в една от 613 секции, разположени в 60 държави. Извън страната ще бъдат изпратени 280 машини. У нас общият брой на секциите е 11 600, в част от тях ще има по две машини. До четвъртък трябва да приключи диагностиката на всички устройства, като по някои от тях са открити следи, които пораждат съмнения за умишлено увреждане.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса и ще се покаже слънце. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток, който ще продължи да пренася студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В Ловеч – 13. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а утре облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-късно обаче отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, а дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат до 18 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: синоптична прогноза.
1: Днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса и ще се покаже слънце. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток, който ще продължи да пренася студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В Ловеч – 13. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а утре и облачността ще се разкъса и временно ще намалее, по-късно обаче отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, а дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат до 18 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември. Това предлага Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Исканата цена е 59 евро и 8 евроцента за мегаватт час, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Действащата цена за месец октомври е 44 евро за мегаватт час. От дружеството обосновават предложението си с разходите за доставка на природен газ, включително по дългосрочния договор с Азербайджан, както и с доставките на втечнен природен газ и добива от подземното газохранилище Чирен. В заявлението е посочено и влиянието на цените на европейските газови пазари. Предложението предстои да се разгледа от Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще определи окончателната цена за ноември. България предприема допълнителни мерки за защита на Черноморското крайбрежие след ударите с дронове срещу търговски кораби. Ще бъдат разположени още две безпилотни летателни системи за засилване на наблюдението в Черноморския регион, както и допълнителни ракетни комплекси. Ще се засилва наблюдението в региона, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, обстановката във водния басейн става все по-сложна, а България, Румъния и Турция вече обсъждат общи мерки за повишаване на сигурността и по-ефективен обмен на информация. Темата ще бъде поставена и на предстоящото заседание на Европейския съвет в четвъртък и петък. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да избере кого да предложи за изпълняващ функциите главен прокурор. Миналата седмица кадровиците решиха да попитат Магдалена Лазарова дали ще се съгласи да оглави държавното обвинение за следващите 6 месеца. Ако не получат положителен отговор, те ще търсят следващия обвинител номер 1 сред прокурорите от Върховната касационна прокуратура. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции в размер от 10 000 до 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви по Нова телевизия председателят на комисията Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителни продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. По думите и търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните. Тя уточни, че представените данни обхващат две групи продукти – млечни изделия и плодове и зеленчуци, които са част от малката потребителска кошница и за които тя обяви по-рано, че надценките достигат до 140%. По думите и обичайните надценки в Европа са значително по-ниски. В Германия те са между 15 и 25 на 100, във Франция около 23%. Средната надценка в Европа е около 25 на 100.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса и ще се покаже слънце. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток, който ще продължи да пренася студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В Ловеч – 13. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а утре облачността ще се разкъса и временно ще намалее, по-късно обаче отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, а дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат до 18 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
4: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
5: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурите в района на София ще бъдат около 14 градуса, в Ловеч 16.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина 12.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването на самолет с невоенен характер през въздушното пространство на България, пребиваването на територията на България на съюзнически сили и средства, както и изпращането на екипаж от военнослужащи от състава на военноморските сили. Заповедите са в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и закона за отбраната и въоръжените сили на България. Това стана ясно от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Премиерът Румен Радев засегна няколко теми по време на изслушването пред депутатите в Народното събрание, сред които атаките срещу кораби в Черно море, разследването на инцидентите, разговорът с руския посланник Елеонора Митрофанова и доставките на горива в България. От парламентарната трибуна той потвърди, че от потъналите кораби са спасени 4 души от единия плавателен съд и благодари на военнослужащите, участвали в спасителните операции. Премиерът съобщи, че не са открити останки от дронове, за да се каже кой е източникът на атаката. Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия, че има способности да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона и в изпълнение на задълженията си по международните конвенции да провежда операции по търсене и спасяване, обясни премиерът. Предстои нашето обращение към всички партньори и съюзници за помощ, така че да доведем разследването до край, каза премиерът. Той посочи, че е провел разговори с генералния секретар на НАТО и председателя на Европейската комисия, които са заявили готовност да съдействат с всичко, с което разполагат. По отношение на кораба Челси, той заяви, че до края на седмицата трябва да се избуксира в пристанище Варна и да бъде извършено щателно обследване на кораба. Радев коментира и вчерашната среща с руския посланник у нас Елеонора Митрофанова. Получих уверение, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за руски атаки по море. Разследването ще докаже дали тези твърдения са истина или не, обясни той. Няма нарушение на дипломатическия протокол при разговора с Митрофанова. Като министър-председател имам право да разговарям с всеки посланник в България, заяви Радев в отговор на критики от страна на Атанас Атанасов. Министерският съвет се очаква да разгледа на заседание днес покотба между правителствата на България и Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните пунктове между двете държави и откриване на нов капитан Андреево, КП Коле Север, съобщиха от пресслужбата на кабинета. В дневния ред е проект на решение за държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2027 година. Министрите ще обсъдят откриването на задгранично представителство посолство на България в Маскат, Султаната Оман. Проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2026 година за организирането на транспорт от местата на настаняване до училища, в които се обучават деца и ученици с предоставена временна закрила от Украина за периода 15 септември 2026 година 30 юни 2027 ще обсъди още Министерският съвет.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурите в района на София ще бъдат около 14 градуса, в Ловеч 16.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: sinoptična prognoza.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурите в района на София ще бъдат около 14 градуса, в Ловеч 16.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването на самолет с невоенен характер през въздушното пространство на България, пребиваването на територията на България на съюзнически сили и средства, както и изпращането на екипаж от военнослужащи от състава на военноморските сили. Заповедите са в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и закона за отбраната и въоръжените сили на България. Това стана ясно от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Полицията във Варна провежда специализирана операция срещу нарушение на изборното законодателство и битовата престъпност. Акцията обхваща територията на цялата област. Изградени са контролно-пропускателни пунктове, проверяват се автомобили и хора. В рамките на операцията до момента са задържани петима души, за които има данни, че са извършили някакви престъпления. Акцията ще продължи до края на изборите. Постоянната комисия по туризъм към областния съвет за развитие на област Ловеч обсъди възможностите за развитие на културния туризъм в малките населени места. Кметът на село Карлуково Мариана Маринова запозна присъстващите с подписания с областния управител меморандум за сътрудничество за опазване на храма Света Богородица и развитието на селото като туристическа дестинация. Тя акцентира върху значението на съхраняването на културно-историческото наследство и потенциалното му да привлича посетители. Изпълнителният директор на Сдружение Плевенски обществен фонд читалища Плевен Даниела Димитрова представи разработено учебно пособие за културен туризъм, предназначено за читалищни екипи от малки населени места, както и работна тетрадка «Учим, вдъхновяваме се, действаме». Материалите са насочени към подкрепа на читалищните екипи в усилията им да развиват местни инициативи и да популяризират културните ресурси на своите населени места. В тази връзка бе поставен и въпросът за хората, които работят в читалищата и финансирането на щатните бройки, тъй като дейността им е ключова за поддържане на културния живот и реализирането на местни инициативи. Обсъдена бе и възможността за организиране на колективни посещения на спектакли на драматичен театър Борис Луканов Ловеч за жители на селата от община Ловеч. Идеята е желаещите да се организират в малки групи, така че да имат по-лесен достъп до театралните представления. Най-голямо количество дъжд през последното денонощие в Ловешка област е отчетено в Троянския Балкан. Валежите са достигнали до 36 литра на квадратен метър. Най-много дъжд е паднал в село Черни 8, 36 литра на квадратен метър. В Ловеч са измерени 13,4 литра на квадратен метър. Нивата на реките не са се покачили много, с около 10-15 см. В Ловеч нивото на река 8 е 11 см, в Троян 16, а на река Вид при Тетевен е 77 см.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурите в района на София ще бъдат около 14 градуса, в Ловеч 16.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурите в района на София ще бъдат около 14 градуса, в Ловеч 16.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
4: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина 12.
1: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Бюджет 2027 ще бъде представен на време. Фокусът ще е върху семействата и децата. Предвижда се ръст на заплатите и пенсиите. Това обеща премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.
2: По отношение на оздравяването на публичните финанси ще се движим в три основни направления. Ограничаване на разходите, свиване на дефицита, намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Част от мерките в тези направления са оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК. Хората с ТЕЛК вече са над 880 000 души и всяка година растат, мога да кажа, в геометрична прогресия. Залагаме повече приходи, но без да пипаме основни данъци – доходи, печалба и ДДС. Някои от мерките, това са предприемане на такива мерки за по-добра събираемост и борба с измамите, контрол на редица харчове в реално време, това е дигитализацията, това е системата Сигма, затягаме контрола върху хазарта, също така затваряме вратичката за измами при имотни сделки. Секторите с изключително високи печалби през последните години, банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, е редно и ще дадат своя принос еднократно следващата година към обществото ни в трудни времена. Нашият фокус е поставен особено върху семействата и децата. Увеличаваме детските, увеличаваме данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Въвеждаме нова данъчна преференция, това е за детско развитие. Заниманията с спорт, с образование, с наука, с изкуства, а всъщност и изсветляваме редица дейности в тези направления. Увеличаваме подкрепата за майките. Също така, след дълги години най-сетне увеличаваме и стипендиите за учениците. Това е стимул и за семействата, това е стимул и за самите ученици да показват по-висок успех, да знаят и да могат повече. Подкрепяме също така студентите в храненето и настаняването. Значително увеличаваме парите за здраве, с особен акцент на Националната детска болница, заплатите на младите лекари, но тук искам да сме много ясни, че засилваме изключително контрола при злоупотребите с здравната каса. И това ще бъде поголовно навсякъде с всички възможни средства, така че да спрем тези огромни, безобразни, недопустими течове и кражба от здраве на българските граждани. По отношение на доходите, 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро и тук много ясно да поясним. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава от работодателите до 200 евро, това е новото, но там вече се въвежда и облагане, както и във всички европейски държави. Неведнъж това беше споделено от министъра на финансите. Ще има облекчение за граждани и фирми, като намаление на екотаксите и други мерки, които предвиждаме. Много важно за бюджета това е стимулиране на икономическото развитие, така че да пълним хазната, както казах, от производство, а не да преливаме пари от едни пера в други и да мислим, че правим реформи, както е до сега.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. В декларация от парламентарната трибуна от Възраждане обявиха, че ще се противопоставят на евентуално екстрадиране на Ива Михайлова от България. В Повод за изявлението стана решението на властите в Република Северна Македония да обявят българската гражданка за международно издирване и да поискат задържането й. 23-годишната жена е обвиняема по дело за пътен инцидент от октомври миналата година, при който е получила сериозни травми на гръбначния стълб и се нуждае от специализирано лечение, което не може да й бъде осигурено в Република Северна Македония. Тя се завърна в България в началото на седмицата, без да има разрешение от съда в Кочани.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурите в района на София ще бъдат около 14 градуса, в Ловеч 16.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: С поздрав към всички именици днес започва информационно-музикалният блок с новини и теми от Ловеч в сряда следобед на 14 октомври. Привет на Петковден, госпожи и господа! Да, по православния календар днес се почита преподобна Параскева Петка Търновска. Тя е една от най-обичаните и почитани светици в България и е смятана за покровител на раждането и плодовитостта, както при хората, така и при животните. Според традициите, на този ден в нейна памет се правят родови курбани и се месят обредни хлябове, като най-големият, наречен Света Петка, се слага на трапезата върху мъжка риза, паничка сол и чаша вино. Къщата се ръси със светена вода, обредният хляб се прекадява и цялото семейство му се покланя три пъти. След това най-възрастната жена вдига хляба високо, благославя с него всички и раздава парченца. Иначе, по информация на администрацията, цитирана от БТА, в община Ловеч имен ден имат повече от 1000 жени и мъже. Името Петко носят 273 мъже, Пенко 28, а Пенка 313 жени. Дамите с името Петя пък са 345. 9 ловчелийки се казват Петкана, една Петка, а един мъж е Петкан. Имен ден имат също 27 души с името Пенчо, Пеню 2, Параскев 1, Параскева и Парашкева по 4. След малко в предаването пък ще ви информираме за свикването на заседание на Общинския съвет. То ще се проведе идния понеделник и на него ще има ново обсъждане на върнатото от областния управител решение на местния парламент от предишното му заседание, касаещо приемането на етични правила за осъществяване на представителство на интереси пред председателя на Общинския съвет и общинските съветници. Нашия следобеден блок ще стане дума и за интересна творческа изява, която предстои по-късно днес. В Радославовата къща ще си дадат среща поезия и музика в един своеобразен спектакъл с творчеството на Мариана Маринова, Татяна Йотова и Тони Маркс. Във връзка с заботването на календар на спортните дейности и календар на туристическите дейности в община Ловеч за 2027 година, спортните клубове и туристическите дружества пък следва да представят официално предложение, адресирано до кмета на община Ловеч. За какво точно става дума и какъв е срокът, също ще научите в днешното ни издание. На финала на предаването ще припомним условията по обявен от община Ловеч публичен търг с тайно наддаване за продажба на новообразуван имот в местността Синан Тепе. Останете с нас, сега музика!

0: Ловеч. Следобед.
1: Предаването ни продължава сега с новината, че е насрочено извънредно заседание на Общинския съвет на Ловеч, което се явява 53-то поред за настоящия мандат. То ще се проведе идния понеделник, 19 октомври, от 17 часа. Това става ясно от покана, изпратена до съветниците от председателя на местния парламент Кирил Гумнеров. Свикването на заседанието е във връзка с ново обсъждане на решение на Общинския съвет от 24 септември тази година относно етични правила за осъществяване на представителство на интереси пред председателя на Общинския съвет и съветниците. Както е известно, решението бе върнато в последствие от областния управител. Иначе, непосредствено преди заседанието, в 16.45 в понеделник, ще се събере правната комисия към Общинския съвет, за да разгледа казуса. С поканата и материалите към предстоящото заседание, тези, които проявяват интерес, могат да се запознаят на интернет страницата на Общински съвет Ловеч. Сега към една друга информация. Общинският щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия проведе днес семинар в заседателната зала на Община Ловеч. Темата на семинара беше действия на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и съставните части на единната спасителна система при ядрена или радиационна авария. Участваха членовете на Общинския щаб и ръководителят на доброволното формирование за защита при бедствия. Основната цел е повишаване на оперативната готовност на членовете на щаба по отношение на възложените им функции за защита на населението при ядрена или радиационна авария. Участниците бяха запознати с процедурата за привеждане в готовност и координиране на силите и средствата на единната спасителна система за действие на територията на община Ловеч.
0: Най-важното от региона – всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Във връзка с заблотването на календар на спортните дейности и календар на туристическите дейности в община Ловеч за 2027 година, спортните клубове и туристическите дружества следва да представят официално предложение, адресирано до кмета на община Ловеч, с приоритетните за финансиране конкретни турнири, състезания и туристически дейности, които предвиждат за следващата година. Те трябва да бъдат попълнени в приложение номер 1 към предложението, като за всяко мероприятие или дейност се попълва отделно приложение и декларация за поемане на задължения към него. Предложенията се внасят в срок до 20 октомври тази година в Центъра за услуги и информация на гражданите, който се намира в административната сграда на община Ловеч на улица Търговска, 22. Предложения, внесени по-късно от определения срок, няма да бъдат разглеждани и обсъждани.
2: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Интересно събитие предстои днес в културния живот на Ловеч. От 17 часа и 30 минути в Радославовата къща в Вароша на улица Дойран 4 ще се състои един своеобразен спектакъл от авторска поезия, проза и музика с творчеството на Мариана Маринова, Татяна Йотова и Тони Маркс. Или едно споделено преживяване, в което се срещат поезията и музиката. С покана за проявата слушаме Надя Митева от регионалната библиотека професор Беньо Цонев.
2: За пръв път в програмата ни в Радославовата къща от 17.30 часа ще има спектакъл от авторска поезия, проза и музика. Вечерта, в която литературата ще срещне музиката, ще се състои от три изключително интересни жени. Ще се потопим в творчеството на Мариана Маринова, Татяна Йотова и Тони Маркс. Тони Маркс е авторка, която е позната на ловешката публика с своята книга «Нищо по-малко от вечността». Този път думите ще оживеят в различни форми, като споделено преживение, в което поезията и музиката ще се срещнат. Той ще има съчетание между музика, четене на поезия и много интересни за публиката. Три различни гласа за това. Трите различни твореца.
1: Библиотекарят Надя Митева. Тя ще припомни сега на родителите на мълчугани, че утре изтича срокът за записване за участие в карнавала на приказните герои, който ще се проведе след две седмици.
2: На 28 октомври в Младежкия дом от 17.30 с карнавал на приказните герои. Това мероприятие, което се организира от библиотеката ежегодно. То е с голям интерес, ентусиазъм и нетърпение се посреща от децата, чака се всяка година. Като тази година детски отдел на библиотеката организира самото събитие под друго наименование. До сега е било парад на приказките, от сега ще се казва карнавал на приказните герои. Защото реално се представят приказни герои. Записването е в рамките на месец. То стартира, съвпадна с началото на учебната година. Има интерес от много деца. Всяка година най-малко 60-70 деца от различни целодневни детски градини се записват. И всъщност самото записване продължава до 15 октомври.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: В други ден е крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в обявения от община Ловеч публичен търг за продажба на новообразуван имот в местността Синан Тепе. За тези, които проявяват интерес, припомняме условията. На 19 октомври тази година от 14 часа в заседателната зала на община Ловеч ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот общинска собственост, представляващ новообразуван имот със съответния идентификатор по плана на новообразуваните имоти на местността Синан Тепе, град Ловеч, с площ 547 квадратни метра, вид територия, селско стопанство, начин на трайно ползване, параграф 4, категория на имота 6. Началната тръжна цена е в размер на 2350 евро. Депозитната вноска за участие пък е в размер на 300 евро, като тя се заплаща в касата на община Ловеч в Центъра за административно обслужване или по сметка на общината в Тексимбанк. За внесен депозит по банков път се счита определената парична сума, която следва задължително да е налична по посочената банкова сметка до изтичане на определения за внасяне краен срок. Цената на тръжната документация е 125 евро с включен ДДС, като тя се закупува от касата в Центъра за административно обслужване в община Ловеч. Право на участие имат юридически и физически лица. Крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в публичния търг е до 16 часа на 16 октомври. В случай, че се яви само един кандидат, или ако не бъдат допуснати до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 21 октомври от 14 часа в заседателната зала на община Ловеч при същите условия, като в този случай крайният срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие ще бъде до 16 часа на 20 октомври. Всички подробности по провеждане на публичния търг са поместени в тръжната документация, а оглед на имота може да се извършва до предхождащия търга работен ден. За допълнителна информация и справки, заинтересованите могат да позвонят на телефон 068 688 264 или да отидат на място в стая 331 в сградата на община Ловеч.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на община Ловеч. Въведете община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Ловеч. Следобед.
1: Любопитна информация за спасен морски орел. Вчера на дежурния телефон на регионалната инспекция по околната среда и водите Плевен, в чието териториален обхват влиза и Ловешка област, е постъпило обаждане от гражданин за намерен морски орел в безпомощно състояние на територията на община Ловеч. След извършена незабавна проверка на място от експерт в екоинспекцията, птицата е спасена и изпратена за лечение и отглеждане в спасителния център за диви животни в Стара Загора. При направения преглед от страна на ветеринарните лекари и рентгенова снимка е станало ясно, че орелът е с травма на крилото, луксация на раменната става и е видимо изтощен. Морският орел, който е защитен вид, е една от най-едрите дневни гръбливи птици с дължина на тялото от 76 до 92 см и размах на крилата от 190 до 240 см. Обитава реки, езера, блата, язовири с стари тополови или дъбови гори по бреговете. Храни се основно с риба и водолюбиви птици, а през зимата и с трупове на умрели бозайници. По повод случая от вчера, от регионалната инспекция по околната среда и водите благодарят за бързата реакция на гражданите в подобни ситуации, тъй като тя е от ключово значение за оцеляването. На дивите животни в

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Заради инцидентите с кораби, басейнова дирекция Черноморски район извършва трета подред проверка на качеството на морските води, съобщава институцията на сайта си. Инспекцията е извършена съвместно с регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда. Проби са взети от три места – залив Болата в община Каварна, нос Свети Атанас в Бяла и от района на местност Буджака в Созопол. Анализите в лабораторията трябва да покажат дали има замърсяване с нефтопродукти заради поразените с дронове кораби. От басейнова дирекция допълват, че резултатите от проверките ще бъдат оповестявани публично. Парламентът прие на първо четене служителите на МВР да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, поставени в патрулните им автомобили. Народното събрание одобри изменения в Закона за здравето, предложени от Демократична България. С тях се преодоляват дефицити в електронната система за медицинска експертиза и въвеждане на по-ефективни механизми за контрол върху незаконосъобразното установяване на трайна неработоспособност. Парламентът прие на първо четене законопроект за промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, с който се забранява отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, като са предвидени санкции при нарушение. Законопроектът, внесен от народни представители от всички парламентарни групи, беше прият с 163 гласа за, без против и въздържал се. С измененията се въвежда забрана за отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, като са предвидени санкции за нейното нарушаване. Предлага се от забраната за изхранване на животни с кухненски отпадъци да отпадне изключението, предвидено за животни, отглеждани във ферми, се посочва в мотивите на законопроекта.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурите в района на София ще бъдат около 14 градуса, в Ловеч 16.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурите в района на София ще бъдат около 14 градуса, в Ловеч 16.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.
4: Turn the nights into a glory day.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването на самолет с невоенен характер през въздушното пространство на България, пребиваването

0: на територията на България на съюзнически сили и средства, както и изпращането на екипаж от военнослужащи от състава на военноморските сили. Заповедите са в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и закона за отбраната и въоръжените сили на България. Това стана ясно от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Премиерът Румен Радев засегна няколко теми по време на изслушването пред депутатите в Народното събрание, сред които атаките срещу кораби в Черно море, разследването на инцидентите, разговорът с руския посланник Елеонора Митрофанова и доставките на горива в България. От парламентарната трибуна той потвърди, че от потъналите кораби са спасени 4 души от единия плавателен съд и благодари на военнослужащите, участвали в спасителните операции. Премиерът съобщи, че не са открити останки от дронове, за да се каже кой е източникът на атаката. Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия, че има способности да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона и в изпълнение на задълженията си по международните конвенции да провежда операции по търсене и спасяване, обясни премиерът. Предстои нашето обращение към всички партньори и съюзници за помощ, така че да доведем разследване до край, каза премиерът. Той посочи, че е провел разговори с генералния секретар на НАТО и председателя на Европейската комисия, които са заявили готовност да съдействат с всичко, с което разполагат. По отношение на кораба Челси, той заяви, че до края на седмицата трябва да се избуксира в пристанище Варна и да бъде извършено щателно обследване на кораба. Радев коментира и вчерашната среща с руския посланник у нас Елеонора Митрофанова. Получих уверение, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за руски атаки по море. Разследването ще докаже дали тези твърдения са истина или не, обясни той. Няма нарушение на дипломатическия протокол при разговора с Митрофанова. Като министър-председател имам право да разговарям с всеки посланник в България, заяви Радев в отговор на критики от страна на Атанас Атанасов. В декларация от парламентарната трибуна от Възраждане обявиха, че ще се противопоставят на евентуално екстрадиране на Ива Михайлова от България. Повод за изявлението стана решението на властите в Република Северна Македония да обявят българската гражданка за международно издирване и да поискат задържането й. 23-годишната жена е обвиняема по дело за пътен инцидент от октомври миналата година, при който е получила сериозни травми на гръбначния стълб и се нуждае от специализирано лечение, което не може да й бъде осигурено в Република Северна Македония. Тя се завърна в България в началото на седмицата, без да има разрешение от съда в Кочани. Постоянната комисия по туризъм към областния съвет за развитие на област Ловеч обсъди възможностите за развитие на културния туризъм в малките населени места. Кметът на село Карлуково Мариана Маринова запозна присъстващите с подписания с областния управител меморандум за сътрудничество за опазване на храма Света Богородица и развитието на селото като туристическа дестинация. Тя акцентира върху значението на съхраняването на културно-историческото наследство и потенциалното му да привлича посетители. Изпълнителният директор на Сдружение Плевенски обществен фонд читалища Плевен Даниела Димитрова представи разработено учебно пособие за културен туризъм, предназначено за читалищни екипи от малки населени места, както и работна тетрадка «Учим, вдъхновяваме се, действаме». Материалите са насочени към подкрепа на читалищните екипи в усилията им да развиват местни инициативи и да популяризират културните ресурси на своите населени места. В тази връзка бе поставен и въпросът за хората, които работят в читалищата и финансирането на щатните бройки, тъй като дейността им е ключова за поддържане на културния живот и реализирането на местни инициативи. Обсъдена бе и възможността за организиране на колективни посещения на спектакли на драматичен театър Борис Луканов Ловеч за жители на селата от община Ловеч. Идеята е желаещите да се организират в малки групи, така че да имат по-лесен достъп до театралните представления. Благотворителен автосъбор заедно за Тодор ще се проведе в Ловеч на 17 октомври от 13 часа на улица Ханко Брат в участъка от КАТ до градския стадион. Това съобщи за Зетра организаторът на събитието Пламен Найденов. Събитието ще има два входа при КАТ и при стадиона. Всеки автомобил ще бъде допускан срещу вход от 10 евро, които ще се пускат в кутия за дарения. Всеки дарител ще бъде записан с две имена и регистрационен номер на автомобила. За паркиране са осигурени паркингът след КАТ, както и целият паркинг на спортната зала и градския стадион в Ловеч. Участниците ще бъдат посрещани и подреждани от екип на организаторите. Всяко дарение ще бъде обявено публично и ще бъде предназначено за възстановяването на Тодор.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурите в района на София ще бъдат около 14 градуса, в Ловеч 16.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина, 12.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Утре от 18 часа в арт галерия Мостове в Ловеч ще бъде открита изложбата «Морето в мен» на художника Стефан Темелков. Експозицията представя морски пейзажи, фигурални композиции и произведения, в които реалността, въображението и емоцията се преплитат в характерния експресивен стил на автора. Роден във Варна, Стефан Темелков е художник с дългогодишен творчески път и разпознаваем живописен почерк. С представянето на изложбата арт галерия Мостове продължава своята мисия да популяризира съвременното българско изобразително изкуство и да създава възможности за непосредствена среща между художниците и публиката в Ловеч. Организаторите отправят покана към почитателите на живописта и всички жители и гости на града да присъстват на откриването.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурите в района на София ще бъдат около 14 градуса, в Ловеч 16.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември. Това предлага Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Исканата цена е 59 евро и 8 евроцента за мегаватт час, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС.

0: Действащата цена за месец октомври е 44 евро за мегават час. От дружеството обосновават предложението си с разходите за доставка на природен газ, включително по дългосрочния договор с Азербайджан, както и с доставките на втечнен природен газ и добива от подземното газохранилище Чирен. В заявлението е посочено и влиянието на цените на европейските газови пазари. Предложението предстои да се разгледа от Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще определи окончателната цена за ноември. България предприема допълнителни мерки за защита на Черноморското крайбрежие след ударите с дронове срещу търговски кораби. Ще бъдат разположени още две безпилотни летателни системи за засилване на наблюдението в Черноморския регион, както и допълнителни ракетни комплекси. Ще се засилва наблюдението в региона, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, обстановката във водния басейн става все по-сложна, а България, Румъния и Турция вече обсъждат общи мерки за повишаване на сигурността и по-ефективен обмен на информация. Темата ще бъде поставена и на предстоящото заседание на Европейския съвет в четвъртък и петък. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции в размер от 10 000 до 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви по Нова телевизия председателят на комисията Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителни продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. По думите и търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните. Тя уточни, че представените данни обхващат две групи продукти – млечни изделия и плодове и зеленчуци, които са част от малката потребителска кошница и за които тя обяви по-рано, че надценките достигат до 140%. По думите и обичайните надценки в Европа са значително по-ниски. В Германия те са между 15 и 25 на 100, във Франция около 23%. Средната надценка в Европа е около 25 на 100. Хартиената бюлетина с рекордните 27 кандидат президентски двойки вече е готова. Въпреки решението този път да се гласува предимно с машина, хартиени бюлетини ще бъдат разпечатани за всеки един избирател. В чужбина сънародниците ни ще могат да гласуват в една от 613 секции, разположени в 60 държави. Извън страната ще бъдат изпратени 280 машини. У нас общият брой на секциите е 11 600, в част от тях ще има по две машини. До четвъртък трябва да приключи диагностиката на всички устройства, като по някои от тях са открити следи, които пораждат съмнения за умишлено увреждане. Православната църква почита света Петка. Преподобна Петка, наречена още българска, е родена в град Епиват на Мраморно море през 11 век. Води благочестив живот, а след смъртта и нейните мощи, които притежават целителна сила, се превръщат в символ на борбата за съхраняване на християнската култура от исламската асимилация. Цар Иван Асен II ги пренася в Търново, където се пазят до превземането му от турците. След дълги странствания, мощите намират покой в румънския град Яш, където се намират и досега. Петков ден се смята за завършек на лятото и есента, а с това и на активния стопански цикъл. Имен ден празнуват Петко, Петка, Петкана, Пенко, Параскев и Параскева. Папа Лъв 14 претърпя успешна операция, след като беше диагностициран с рак на белите дробове. Папата беше приет в римската болница Джамели, където лекарите са отстранили част от белия му дроб, съобщи Ватиканът. Очаква се той да прекара около седмица в болницата, за да се възстанови. Всичките му публични ангажименти са отменени до 20 октомври. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а утре облачността ще се разкъса и временно ще намалее, по-късно обаче отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, а дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат до 18 градуса.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина, 12.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.